the joy of the Lord. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la for the joy of the Lord. Oh yeah, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.

ni wolo la kana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabu ni bona enye ma wolela.